Hörmətli radio dinləyicilər, MD Hava Radio məlumat anladınız. Urumçidə 8-ci ayın 26-cı günü gündüzün keçəcəyi hava buludluq temperatura 16-dən 25 Selsiyə qədər düşəcək. Urumçidə 8-ci ayın 27-ci günü gündüzün keçəcəyi hava buludluq olub, keyin ecələdo temperatura 16-dən 26 Selsiyə qədər düşəcək. Urumçidə 8-ci ayın 28-ci günü gündüzün keçəcəyi hava ucuq temperatura 17-dən 30 Selsiyə qədər düşəcək buludu, şübhəli şamal çıxıdı. Qatalik dostlar, əmli Abdunum rayonumuzga 16 yarının avaray məlumatını anladımız. Ürümcirə hava bulutluq temperatura 16-dən 25 Selsiyə qradus qıcı. Altayda ötkünç yamğır yağdı temperatura 11-dən 21 Selsiyə qradus qıcı. Çöçəkdə ötkünç yamğır yağıb keyin hava içilədi temperatura 11-dən 22 Selsiyə qradus qıcı. Qıldırə hava ucuq temperatura 15-dən 28 Selsiyə qradus qıcı. Ortalada ötkünç yağmur yağdı, temperatura 13-dən 27 Selsiyə qradus qıcı. Qarmayda ötkünç yağmur yağıb, keyin hava ecilədi, temperatura 17-dən 27 Selsiyə qradus qıcı. Huytündə ötkünç yağmur yağdı, temperatura 14-dən 28 Selsiyə qradus qıcı. Şəhənzirə hava bulutluq, temperatura 14-dən 27 Selsiyə qradus qıcı. Sancıra ötkünç yağmur yağıb, keyin hava bulutluqda temperatura 16-dən 27 Selsiyə qradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 19-dən 34 Selsiyə qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 26-dən 38 Selsiyə qradus qıcı. Qorluda hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 20-dən 33 Selsiyə qradus qıcı. Aqsuda hava ucuq temperatura 17-dən 31 Selsiyə qradus qıcı. Atışda hava ucuq temperatura 17-dən 32 Selsiyə qradus qıcı. Qashqırda hava bulutluq bulub, keyin ecilədi temperatura 20-dən 32 Selsiyə qradus qıcı. Xotəndə hava bulutluq temperatura 20-dən 34 Selsiyə qradus qıcı buludu, şübhəli şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anladıq.

0: Əmlik məhsullatlarını məxsus sitiş dükkanlarda xəridarlar sicil köpüyüb, yan telefon, taxt kompüter, xatir kompüter sitib alqılı kəlgən oquqıcılar və atanlarının ayıq üzülmədi. Köpçülük, öğünüş, şiltiş ihtiyacıqı birləşdürüb, sitişdən kəyinki kapalat və yardım pul siyasını təpsili iqilədi. Dükkanda istimal qılış, tallab sitibiliş qaynaq kəyfiyyatı yaratıldı. Ürümçi şəhri ahalisi Can Çen mundaq dedi. Balam əndi ali məktəbdə oxuydu. Şuna alaydan taxt kompüter sitib alqılı kəldik. Taxt kompüter sitib alqanda dövlət yardım pul siyasətindən bəhirləngili bol edikən. Bunun da muvafiq bahadı sitib alqaşqa xeyli köp pulumuz tejilib qaldı.
1: Stansımız xəbri. Yazlıq tətildə avtonom rayondakı köpləyən mədəniyyət, meydan sarayları, yeçiş vaxtını uzartış, əqsiz düşəndiriş, pənni umumlaşdırış, leksiyası sözləş qatarlıq, xəlliqi nəfiyyət küsüş, qolaylıq yartış tədbirlərini yolu qoyub, şəhər ağlısı və sayahəçilərinin kəşlik mədəniyyət ehtiyacını qandırdı. Şincan Geologiya Qızılın Baylıq Muzeyi yazlıq tətildə muzeyini taqaş vaxtını əslidiki saat 18-dən saat 20-gi uzartıb, sayahatçilər, xizmətçilər və oquqçılarının kəşdə ekskursiya qılışıqı qolaylıq yaratdı. Ekskursiyacı Dong Vija muxbirgi mündaq dedi. Kündüzdə hava bək ısıq, şuna kəşqurun aylanğaç ekskursiya qılgılı kəldiq, bək yaxşı bopdu. Şincan Geologiya Qızılın Baylıq Muzeyi taqaş vaxtını uzartış bilən birgə, yəni hər günü saat 12-də və saat 15-dən 30-da 40 minutluq əqsiz düşəndirişini yolqa qoyub, hər həftədə iki meydan İpək Yolu Geologiya Qızılın Baylıq Bilimlər Dərsxanası boyunca ammavi mənfəət pənni umumlaşdırış leksiyası sözləş fəaliyyəti ötküzüb, işlətilməyətqan boyumlardan ünümlük faydalanış. İpək yolu Moyut Asraş Səpri temisidiki Nimkeş Boyumla Bazarı əməliyyat fəaliyyəti ötküzüb, balılarının yazlıq tətillik turmuşunu beyitdi. Şincan Geologiya Qızılın Baylıq Muzeyinin düşəndirgisi Can Şinli mündaq dedi. Kiçik düşəndirgiçilər məşq lagır təsis qılıb, avaz, qaydı yosun, yazıqçılıq boyuca tərbiyələş turunu qanat yaydırdıq. Hazır bu kiçik düşəndirgiçilər ammavi mənfəət boyunca düşəndirgiçilər qoşunluğu qetildi. Ürümçi şəhərlik muzey bilən Ürümçi şəhərlik kütübxana keçilik mülazimət vaxtını uzartıb, yeçivitiş vaxtını saat 22-gəcə uzartıb, şəhər ahallarının kəşdə kitab oxuş, ekskursiya qılış, öyrəniş ehtiyacını qandırdı. Ekskursiyacı Çin Jianqiu mündaq dedi. Bəklə heyran qaldım. Ürümçiyə komandırıb kəlgən, kəşlik tamaqdın ki, 2-3 saat vaxt çıxırıb, mədəniyyət turmuşumuzni beytalaydıkən biz.
0: Əmdi, meyir muhabbətkə tolğan tiyanşan, Şincanğı nişanlıq yardan beriş iznaları səhibimiz boyuca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Fujian ölkəsinin Şamın şəhəri Şincanğı nişanlıq yardan beriş xizmətidə məbləğ arqılıq yöləş, turunu əməliyyələşdiriş, texniki cəhətdə yar yöləş buluş, baylıqdan əm bəhirləniş qatarlıq usullarını qollanıb, Cimsar nahiyəsində bir türküm sübətlik mədəniyyət istihkamı bərpa qıldı. Cimsar nahiyəsinin Ərgun bazırdakı öz ara yardan beriş mərkəzi qorusunun yenidiki qoşunlar kinoxanası da ahallar yaqında Şincanğa yardan beriş temsidiki Beytingdiki kütüş namlıq kinonu gördü. Ahala Wang Yanjin kino görüşünün onun nurgun quşallıq beğişliğanlığını eytip bundaq dedi. Bu kino xanı selinğanını buyan öyümüzdün aldıda daim haqsız kino görüp, aç sınırlar paranlaşıp, muğduşup oldurduğan bulduk. Şamının Şincanğı yardan beriş kollektibi bekar durğan yerdin ünümlik paylanıp, qoşunlar kinoxanası, mədəniyyət fəaliyyət orni, həm bəhri fəaliyyət öyüsü ilib, hər millət ammısıq cəm bulub, mondışıdığan, öz ara əmdən buludığan şarait hazırlap bərdi. Cimsar nahiyəsi Şindi yezinin Şafınzı kəndidiki Şincanğı yardan beri batqan kadrla ilğar sənət ideyəsi, süpətlik mədəniyyət icadiyyət baylıqı və kəsbi layi həliş kollektibini elib gelib, sənətkarlar kənd tuturub icadiyyət bilən şüğulləniş, mədəniyyət, sayahat kollektibi əməli əhvalıqı asasən planlaş, mədəniyyət icadiyyət məhsullatları türünü əməliyyiləşdiriş arqılıq, bu yerdə müqim mədəniyyət, sayahat, tətqiqat öyrəniş kəsb fəaliyyəti şəkilləndirdi. yılığı kütü alğan tətqiqat ögünüş faaliyeti bilen şuğulundğan oqıtqıcı oqıqıcı 4-5 min adam qitimgi yitip, Sahra Aramgahi,

0: Hürmetlik radyo anıqçılar, səbrinizi bir sırdaş programımızı alışılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Mən riyasetçi Zöhrə Kerem.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Aval, Tomuz külleri resmi ahırlaşdı. Tomuz ahırlaşqan denkin 5 işini qınman. Oqış başlaş pəsildi, tömür yollarda səpərgi çıxış əskertmisi qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısılı.
0: Radio Sayeti sayfamızda Cənubi Şincanın mol usulluq pəsildi, meyvelerinin xoş yedi işçi də Şincanlıki qaynaq durmuşunu iz qılın digən məzmunda sözləpirimiz.
1: Qeynonda xoza dostlar, əmdədi qıtınla programımızın təpsili məzmundurdu bolsun.

0: Qadirlik anlıqıcılar, programımızda uğurlaştırılgan məzmunlarını anlatışını dağımlaştırımız.
1: 32. növətlik İpək yolu Turpan Üzüm Bayramı başlandı. 8. ayının 23. günü, Tunci növətlik Turpan rəqəmlik Aqıl Üzüm kəsbinin yuqır sübətlik tərəqiyyat yığını və 32. növətlik İpək yolu Turpan Üzüm Bayramı Buyluq Mənzara rayonunda başlandı. İçiliş mürasımıda üzüm üzüş maşini adimi və maşini it Tunci qitim namayen bulup, hər qaysi caylardan kəlgən sayiyyatçilərinin diqqətini tartdı. Bu maşini adəmgə tənşigili boladıqan, igizlitiş, tövəllitiş süpsi və canlıq mexanik bilən orantılgan bulup, məşğulat önümü intayın yuquri. Saatigə 300 nətçi sapaq üzüm üzələydu. Üzüm, üzüş miqtari hər günü 15 min cıngı yitidu.
0: Aqıl əslərlə körgəzməsədən başqa, paliyyət nəx meydanıdiki baş temiliq daqat temiqa, Turpanın 550 xil üzüm sortunun əməli tartılğan sürət qolanması və işkilik kodi toplaşdırılğan bulub, sayacılə, savmaqısılə, münasibətik uçurlanı görələydü. Həm Türkülük Tetipik Şirayunada 120 xil ələ süpətik üzüm sortu sayacılənin nəx meydanı Tetipik Şi üçün təminləndi. İgilincə Turpanın üzüm östürüş kölümü 632.800 moğı yetib, yıllıq məxsusat miqtari 1.700.000 tonnadan aşırıqan. Məmləkət boyunca üzüm, quruq üzüm, üzüm arqıdan ibarət 3 coğrafiyelik bəlgi məxsulatı ba birdən bir şəhər bulu sübdü bilən Turpan üzüm kəsbi, öl üzüm, quruq üzüm, araq içdiş, üzüm yubırmıqını pişiqlaş, üzüm telidin paydalınışdan ibarət bütün zəncirlik tərəqiyyatını işqaşırdı.

Bir qeyriş yarmı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmə ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy situliş köngünüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991 556 499 0991 556

0: milyondan artıq məbləğ sinni bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəllə Versan sarayının mənzərsindən örnək alınğan. Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısırıki otdır hal igiz qəbətli binalarda həm ailənin günlükki 270 qraduslıq aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzərsini görələysiz. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kirəkişdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991556499 Şinjan Göhal öycəy çəkişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy sitiləş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyir şəhər nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının fəaliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyüdə tərlikidək çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız bulud. Tianshandiki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə var. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitələysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: Кенлам дозорымызга тавсия кылдыгыныбыз шилтипа калган мактайдыган дос бурадарлар тавсия кылдыган Исил Абдул Фоку Абдулларын тавсия кылабыз.
2: Ондон башка Шинжаңдыки эң исил тамны издеш фаалиетимизде Ахмарвайт 10 яг гүрүш ачык сууларын шилтип мехманлар үзүлмөйдыган мехманларым ашхансы фаалиетимиз катнашкан деп сак мен үндес исимлик бир досумуз мехманларым ашхансы неде мен таппам дедим деп туу.
1: Таван Пейлу, яны мушу Таван Пейлуга килип сиз Фуливенни билесизми? Фуливен деп тохан кылың. Ашо Фуливенге түшүплам. Аш атраптыкы кимди сорусуңузмун деп берди. Эгер ма атрапты тас билмесеңиз. Ушу Фуливенники ушу жер асты машина токтуш орнуга түшүдүган жер. Түшүп кетмейсиз. Şu çıdığayanın yeni de, yani Fulivan bilen Hınçan kesişke yol eğiz aç doğukmuştu lan, değil mi?
2: Hmm, doğru.
1: Fıçırların bir yetküzü deyle, Nur.
3: Ayrıca tötrafetçiler yol kadar bir yağ yolları koşuyormuştu Ravan kere.
2: Şibaca koy yolları Ravan deydi o. Venkan'ın aldı koşuyormuştu Ravan deydi o.
1: Abdurrahim efendim.
4: Kanlı kozunu yol kaldı. Karbı azaltıyor be, karbayla ne oluyor kızlar? Rahmetten yürüdü. Başın tırtıra para kaldım yıllar var.
1: Böyle Vancouver'ın aldığı Ravan deydi hep.
2: Şunun olan programımızın vakti hoşup kaldı mı?
1: Avaray karapak aylayın olsa.
2: Şu hoşup kılıçtan burun okuyacağım da okuyacağım da.
1: Örümçer'in ki kelgüzü 72 saatlik avaray karaylı dostlar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 26. günü çarşamba. Bugün kündüzün keçigiçe hava bulutluk. Temperatura 16'dan 25 Celsius gradus kıca.
2: Evet, kündüzün keçigiçe hava bulutluk bulup keyin iç yılda temperatura 16'dan 26 Celsius gradus kıca.
1: 8. ayının 28. günü kündüzün keçigiçe hava uçuk. Temperatura 17'dan 30 Celsius gradus kıca buludu.
2: Sizden çemuşu hava rayda biz maşinci kusak bulam.
1: Menancı buludu.
2: Sımsım yığıp kalam gidip bir kıl endişem.
1: Yığıp kaç üstüdüm de et vesiniz bulut.
2: Aslıma emdik yaptı da ya. Yakşı mı güldün güzel.
1: Eşer can.
2: Kunduza yedi demek ki bu yedi.
1: Valla dostlarımızga hoş değilim. Yakşı görüp anlığan. Doyin Shipping'a aldı da köygen. Bizden kolluğan. Bizge emra boğan dostlar. Hemen la köptün köp rahmet. İşlerinle yakşı bolsun. En güzel yakşı tileklerimiz sizlerge yer bolsun.
2: Doğru dostlar, radyo çastotisini her vakit 107'de tötkü toğırlap kılıçını unutmanla al, ben de koyayım bizi tekşürümüz. Program riyasetçileri Kunduz Ay turdi.
1: Yaşar Yalkın.
2: Nöbetçi Muharır, Patikül Mehmet.
1: Hayır hoş.
2: Hayır hoş.
1: Doyun alır ki dostlar, hayır hoş.
2: Hoş.

0: Kanun haberleri.
1: Hürmetlik radio ulguçula, amda diqtinglar kanun haberlerde bolsun. Yakında Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Dövlet Ölçem Komiteti, Dövlet Ölçümü şehir amibi əslihalarını başkuruşdaki həmmibab təlifini elan kılıçını təsdiqledi. 2027-ci ikinci ayının birinci günüdən başlap yolqa qoyuludu. Bu ölçüm memleket boyunca şehir amibi əslihalarını bütün hayatlıq dəvriylik boyunca tüzəşdə birlik gəlgən həmmibab qayıdı oruntub, dövlətimizin şehir amibi əslihalarını ölçəmləşdirib, aqıllaşdırıb, inçkiləşdirib başqırışıqı küş qoşudu.
2: Növbətdə yeni şəhər bazarlaşdırış, rəqəmlik şəhər quruluşu sicil alğı silcitilvatıdır. Şəhər tərəqiyyatı maqtarını aşırıb quruşdun, saqlanma maqtarının sübdünü östürüşkü yüzləndi. Tövən boşluq əslihələri, rəqəmlik ul əslihə, məhəllə, xalqı qolaylıq əslihələri qatarlıq türlük yeni tiptiki vasitələr özlüksüz əməlliləşdirildi. Əsildiki ölçəmdiki türgü ayrı sistemisi, başquruş maddalarının şəhərini idarə qılış yeni ihtiyacıqı maslışı təski toxtadı. Bu qitimqi ölçəmini özgərtişdə şəhərinin yürüşüş əməli ihtiyacıqı birləşdirilib, rəqəmləşdirib, yürüşdürüş, asıraş, köpxıl ortaq idarə qılış, ciddi taqabıl duruş kapalı qatarlıq sahələrdiki kəmtüklər toluqlandı. Asaslıq məzmunni tövəndiki töt cəhətini öz içəgə alıdı.
1: Birinci, qımmət yönlüşü və adimiyyət xəmxorluqı gəvdiləndirildi. Adamni asas qilish, iqtidarni maslashtirish, madaniyat orqali kuch qo'shish, imkoniyatlik sijil taraqqiy qildirishdan iborat to'rt cho'ng boshqurish yo'lnishini bekitib, xalq turmushiga hamkorlik qilish, shahar chetdi ishlariga taqobul turish elastikligi, madaniyat tomirga vorislik qilish bilan yeshil tuvan karbonliq yurishtirishga tang e'tibor berilib, aslihalarni butun jarayonliq boshqurish uchun qimmat mezoni aydonlashtirildi.
2: Ikkinchi, 3 ölçemlik türge ayrış sistemisi kayıt kuruludu. Konu nuskıdaki iki menbellik ayrış endisi buzup taşlanıp, şehir amavi əslihaları, şehir memuriyeti əslihaları, amavi mulazmet əslihaları, rakamlik amavi ul əslihadan ibaret 3 çoğun türge ayrılıp, tüven boşluk ul əslihaları, mahalli mulazmet əslihalarıga alaqadar məzmunlar yeniden köpeytilip, şehir uçur modeli, hesaplaş iktidarı merkezi, şehir sizleştir, Sizliş terminalı qatarlıq, rəqəmlik ul əsləhəni başqırış təlipi, tuncı qitim sistemli qeyliplaşdırılıb, törgə ayrış texımı aldın körəllikkə və sığdırışcallıqı iqi qılındı.
1: Üçüncü, köpxil hukuk bilən məsuliyyətnin yib qalqısı aydınlaşdırıldı. Mülük hukukıqı iqə orun, yürüşdürüş asıraş orunları, sahə məsul tarmaqlarının başqırış məsuliyyəti aydınlaşdırılıb, ictimai təşkilatla, pidayla, şəhər ahalları nazarət qılışqı orta qatnışıdığan köpxıl tüzəş yeb qalqısı bərpa qılınıb, yerik plan qurulışı, kündülük yürüşdürüş asıraş, təşrib remont qılış asıraş, ciddi taqavul duruşunu bir tərəf qılışının bütün cəriyandiki əmili məşğulat təpsili qaydısı inçkiləşdirildi.
2: 4-ci, rəqəmləşdiriş bilən sallıq məlumatlarını tüzəş qaydısı mükəmməlləşdirilidir. Bütün hayatlıq dəvriylikini rəqəmləşdirib, yürüşdürüş asıraş, birliki kəlgən rəqəmlik ul əslihə quruluş təlipi yenidən köpəytilib, uçur bir xətərliki, elektronluq arx başquruş qaydısı mas qədəmdə yürüşləşdirilib, sallıq məlumatlarını dərəcəgə ayırıb, başquruş tızgilləş, bir xətərlik boyucu təkşürüş, zapas saqlaşını əsləgə kəltürüş mexanizmi oranıdılıb, aqıl yürüşdürüş asıraş önümü bilən, amıvi sallıq məlumatlarını bir xətərlik mülazimiddi tamponlaşdırılıdır.
1: Keyingi qadamda bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi Davlat o'lcham komiteti aloqador taraflar bilan birlikda o'lchamni tashviq qilish va izchillashtirishni kuchaytirib, qatlam va turga ayirib tarbiyalashni tashkillab qanot yoydirib, ijro qilish unumini qarallik iz qo'g'lab baholab, o'lchamni amaliylashtirib yo'l qo'yishga turtki bo'ladi.
2: Yaqınqı məzgildə Şinjan Qoğan orqanları Partiya Mərkezi Komitetinin qara, rəzil küşlərini yoxdış məxsus körüşünü çonqırlaşdırış doğrısıdiki tədbir uğrullaşdırımlarını çonqır ızcıllaşdırıb, əməliləşdirib. Tiyanşan ərkidi boyicə birinci numurluq mərkəzlik tutuş xizmətini qanat yaydırışını uğrullaşdırma qıldı. Xizmət davamında Bayınğulun Monğul Abdunum Oblastıdiki saxçı tərəb noxtılıq kəsib, rayon halqıb keçiş, rayon halqıb keçiş,

0: yürüş, yumşak zoravallık katarlık yeni tipteki kara rezil cinayetlerinin çın közlep, yeni tipteki kara rezil küşki çetişlik cinayet şaykısını bitçit kılıp, okşaştırdaki kanunga hılap cinayetlerini önümlük çöçüttü.
1: Birinci dilo misali, korildiki Van-X katarlık işlerinin yumşak zoravallık bilen karı söyleş rezil küşle teşkil etti. Yakında Korli Şehirlik Gungan İdarisi 110 sakçıgı məlum kılıç telefonunu tapşırı aldı. Paş kılgıcı başkalarının köpkitin telefonda hakaretli gendikini etdi. Korli Şehirlik Gungan İdarisi məlumatını tapşırı algan denkin, dərhal məxsus adam təşkilləb, bu yip uçini dəsləbki qədəmdə təşirib, paş kılgıcının asomulu qarız veriş şirketidin qarız alğanlıqı. Ösümü bək yuqır bolğaşqa, vaxtada qaytırışqa amansız qalğanlıqı. Az somunu karız veriş şirkete adam oranlaştırıp, bu paş kılgıçıga köp qetim telefon veriş, veşin arqılıq yollaş, işik aldığı berip tələb qılış qatarlıq usulla arqılıq, karısını qaytırış doğrısı da təhdis selip, başqalarının normal turmuşini eğir dərəcədə qalay mıqanlaştırganlıqını bildi. Bu əhvalğa asasən Korli Şəhərlik Gungan İdarisi tezdin hərəkət kilib, ilgiri kiyim olup, GAU-X qatarlıq 10 cinayet gumandarını tutdi.
0: Tekşürüp inıqılınışca bu şayka dostları tunuşturuş ve işin kesip topada ilan darıqtış usulü arqılıq 2025 yılı 9. aydın 2026 yılı 7. aygıca 10 milyonge 20% mulazmet haqqi ve künüge 1% ösüm iliş şekli bilen cemi 4 milyon yöndün artıq qarız tarqatqan. Qarız beriş mezgili de şayka azaları telefon qilish ve işin arqılıq yollaş. İşik aldığı berip təhdid siliş arqılıq qarız qaytırışqı söyləb, başqalarının normal turmuşini eğir dərəcədə qalayım qanlaşdırğan.
1: İkinci dilo misali, Yenji Xoysul Abdunum Nahyesirki Şaix qatarlıq kişilərinin şəhvaniyilik arqılıq qaxtı soxtı qilish rəzil küşlə təşkil etdi. Yakında Yenji Xoysul Abdunum Nahyelik Gungan İdarisi Təvəlik rayondaki torğı çetişlik saxçı əhvali yepuçini umumiyyuslik rətləş cəriyanıda Şaix başçılıqdaki tor rəzil küşləri cinayet təşkilatını beçit qıldı. Bu təşkilat tor sıpsıdın paydınlıb şəhvaniyilik aldamçılıqı, qaxtı soxtı qilish, həm öhtəmli qilib çataq çıqırış qatarlıq qanunğı xilab cinayi hərkətlərini sadır qilib, cəmiyyət amanlıqı tərtibini eğir dərəcədə qalaymıqanlaşdırğan. Növətdə Gungan orqanı cinayet komandarının 8-ni tutqan bulub, tordiki rəzil kişilərgi çetişliq cinayetinin həyvisini yərgi ordi.
0: Təkşürülüşcə bu təşkilatının əzaları asasi iqim tor ictimai alaq subsidin köplə paydılınıb, şəhvani uçurlarını tarqıtıb, adəm cəlib qılğan. Ziyankeşlikki uçurguçlar karmakka ilinsa hem de kanunsuz soğuda kılıç muddası peyda bulsa, şayka ziyankeşlikki uçurguçını belgelengen çayğı berip, tuğur sırtı da körüşüşki kızıq durgan. Hem de yüzdurana nəxbul tapşırışını talap kılgan. Ziyankeşlikki uçurguçı aldanğalıqını sezgen hem de ziyanını tosuş, yaki qaytırıp kilişki urunganda bu şayka söz bilen təhdid siliş, qurqutuş qatarlıq yumşaq zoravallıq vasitələri arqılıq ziyankeşlikki uçurguçını cavabkarlıqını sürüştürüşdün vazgeçişki məcbur qılıp, şu arqılıq pul malını qanunsız igilibiliş məqsidiga yetken.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Qanunsız Kamera programımızı davamlaştırdığımız, programımızga oralaştırılğanımız bilan anlığaş dostlarımızdan yana davamlıq programımızga qatnaşıp uçurlan yollab turışını qızğın qarşı alırız.
0: Şundaq, 5-ci sinifimiznin nömeri XC1074 FM.
1: Qeyne dostlarımızın kelgan uçurlar qarap baxsaq, Səhər bulbulardımız xoş kəpsiz, qarşı alırız. Səhər bulbulardımızdan ki uçura qarsaq, yol uçura Xuyfonun aldı qoşulmuş ravan kəndəpdi. Şida çau tüt küçədə yollar ravan depdi, qızılcıraqni hesabqa almaganda. Xonsan doktorxanın aldığı qoşunuşdur. Ravan deyib rəhmət bəyəm uçurmasına.
0: Abdu deyən dostumuz 1-ci may yolları da maşınla köprək də uçur veribdi. Rəhmət tapşırıb
1: oldu. Adil Cəmi proqramımızı yaxdırıb anlayıb toxuş kəpsiz. Səvi siz moxuş kəpsiz qarşılımız. Zöhrə xanım siz moxuş kəpsiz qarşılımız. Yangwang boy xoş kəpsiz qarşılımız. Çin küçdiki Tomus bəytlərini axırlaşdırıb bulbul qoya sayırıb. Molosulluq küz şamılını çıllab kəlgin ınağı rəhmət dəbdi. Bağın sürəmiş, gəb kibə kustuq kibarsız yumu işqilib.
0: Şiri tüske.
1: Programlamı, texumu, molosulluq, ərxil, sərxil, bolğusi, harmı qaysilə cəba çəkdənlərib də.
0: Rəhmət
1: bəgən uçuranız, xa?

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: avtomobil derisinin axlat tashlash muhitimizni bulg'ablab qolmay, yana kaynidagi avtomobillarning bexatarligiga, texnomi muhimi muhit asrash ishchilarining bexatarligiga xavf elib keladi. Avtomobil derisidan narsa kerak tashlash madaniyatsizlik, shundaqla axloqsizlik. 107.4 qatnash san'at radiosi avtomobil derisidan axlat tashlamaslikingizni tavsiya qiladi. Hamma ishni o'zimizdan boshlaylik.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 107.4 qatnaş sənət radiosundan bevasitə anlatılıyatqan
2: Qanun sizge hamrah programımızı.
1: Programımız Şinjang radio televiziyasının yeni taratqapsi suluşu tində masqadamdə anlatılıdı. Programımızın suluşu tində absolyutma anşan hal qarşalımız.
2: Şundaq dostlar, onun maşğına programımızın tirik və tirit tığlarını bazarıq salğan tirit sudu çəklik şirkət alayda talab qılğan yuqurqı orunğa rahmat.

0: айтымыз.
1: Көптен көп рахмет айтымыз. Yollarını ki ahvallarına bir qarap baqaylı.
0: Buldu.
1: Hazır qaraydığın bolsaq tosılğan yolladın. Lüyşen janubi yolu janubdan şimal qarap maŋayınışta maşınlar köpken yeşen tərəflərdə.
0: Şundaq.
1: Dağban şimali yollarda mı maşınlar sal köprəkken dostlar. Suju şərq kötüsünün qoşum çölü. Şərqdan qaribke qarap maŋayınışta. Yani şu ösmü kesəlikləri doktor hansı tərəflərdə maşınlar sal köprəkken. İhtipaq yollarda mı qoşunluşta maşınlar köpken. Hemiş parmağının ki aldıymış tərəflərdə. Dondalyan qaribi kötüsü şimaldın janub qarap maŋayınışta mı maşınlar köp. Dostluq janubi yolları, yani şu Nurbağ tərəflərdə maşınlar sal köprəkken. Onun başqa şu 11-ci otturunun ki aldı Şinhua şimali yolu. Şidaqiao tərəflərdə maşınlar sal köprəkken. Andın başı Şiao Şimardaki Zhongxin Yinhangın ki yan tərəfədəki yolları mı maşınlar köp. Guangminglu tərəfdə mı maşınlar köpkən, Sisimalın ətrafları.
0: Şundaq.
1: Qızıltaq yollarda mı maşınlar sal köprəkken dostlar. Onun başqa Xınan şərqi yolu. G'arbdan sharq qarapmonga yo'nalishdimi mashinalar sal ko'prakkan do'stlarimiz mushi yo'llardan o'tganda bexatarlikka olaydi diqqat qilg'aysizlar.

0: Hürmetli radio muqçılar, omma üçün əməli iş qılıb yürüş sayfamızda bir həftədə 3 lövhə təqdim qılındı. Ommanın taqdirlishi və mükafatlishi aşu əstaydılıqdan kəlgən degen məzmunda toxtalmız. 8-ci ayda Qoçun aylıq qonan idarəsi Şibeyvan bazarlıq saxçıxanının saxçısı Cao Yuxiang'ın işxanası da yeniden isilgan 3 lövhə közge alayda çılıqıb duratdı. Lövhə təqdim qılğanlar içində nəx pulu uğurlanğan təvəlikdiki amma, yan telefonunu yutirib qoyğan sırtdan kəlgən işləmçi, öçrət turub tamaq eliş səbəbidən talaş tartış qılğan karxana işçilərimi bar. Bir həftədə 3 lövhə təqdim qılış, saxçı bolğınığa əmdədə 4 yıl bolğan Cao Yuxiang'a nisbətən etqanda, ammanın onun haqiqi küçünü itiraf qılışı hesablanıdı.
1: 8-ci ayının 1-ci günü təvəllikdiki ahalının abdumobiliği silib qoyğan 4300 yuan nəx pulu oğırlandı. Nəx meydandaki yipuçi çəklik bolğaçqa cinayet komandarını dəmallıqqa bekitiş təski toxtudu. Cao Yuxiang vazgeçmək, ətrapdiki təkşürgülü boladığan yipuçinin əmmisini rətləb çıxıb, inçiki halqılarını bir-birləb közdən kəcürüb, tarqaq uçurlardan cinayet komandarının ızını tədirici tapdı. Ən ahiri adam tepilib, pul toluq qaytırıldı. Dəvəlaşıqçı nəx pulunu alğanda qolu titirəb getdi. Ətisi, deyiloni tez paş qılıb, xalqını ziyandan saqlab qaldanlar deyən xət yazılğan ləvhəni təqdim qıldı.
0: 8-ci ayın 4-ci günü sırtdan kəlgən bir işləmçinin yan telefonu oğurlandı. Yan telefondaki sürət və materiallar yütkən nərsinin igisi üçün en tayin qımmətlik idi. Yipçi, ürümçini körsətkəndə, Cao Yuxiang təşəbbüskarlıq bilən rayon halqıb təqiqləşini iltimas qıldı. Başqa cayda delu becirişdə hər bir qədəmdə başdan maslaşdırış kərək idi. O, yipçini ilib bir noxta bir noxtadan qatırab, qayt-qayti silişdirib, qayt-qayti təşirib iniqlab, hər qandaq mümkincilikini qoldun pərmidi. Şu günü yan telefon tepildi. Yitkən nərsinin igisi albumnun saxikənlikini körüb, qayt-qayti rəhməti etdi. Ədisi, saxçıxanığa ləvhə təqdim qıldı.
1: 8-ci ayının 7-ci günü düşdə təvəllikdiki bir karxana aşxansı da iki işçi öcərə tuturub, tamaq ili səbəbidən takallışıb qilib, nəcə 10 adamın aldıda bir-birgə yol qoymadı. Cao Yuxiang yetib gəlgəndən kiyin, deyiloni dərhal bir tərəb qılışqı aldırab getmək, aldı bilən iki aylanı saxçıxanığa ilib berib, bir Hər birgə bir stakandın su qoyub, onlarını aval özünü besivlişqi buyurdu. Saxçı məktabda təqiqləş kəsbini ögəngən Cao Yuxiang, Adəm açıqlanğanda dauli anlamaydıqallıqı, aldı bilən keypiyatını turaqlaşdırış şikəllikini omdan bilətdi. O şikəylən bilən ayrım-ayrım paranlaşıb, gəp qılğac işinin baş ayğını iniq sorudu. Bir nəçə iğiz gəp bilən açıqnın tegi yoşurunğan tügün yeşildi. O günü həməklən yerib, ciddiləşkəcəkən, gəb talışıb qalğan idi. Şikəylən bir yərgə yığılğanda, Cao Yuxiang pəqət, sələr kündə bir qazandan tamqını yeysələr, bunda qılış ərzimdu, dedi. Şikəylən bir-birgə qarışıb külüb qoyub, qol ilişib, əplişib qaldı. İştin kiyin şikəylən birlikdə, xalqni qəmdən xalas qıldanlar deyən xət yazılğan ləvhəni təqdim qıldı.
0: Saxçı məktəbdəki 4 yıl Cao Yuxiang'a əstaydıl buluşunu ögətdi. O, 2022-ci ili Şincan Saxçı Şöyən təqiqləş kəsbini bitirgən. Məktəbdəki məzgildə dövlət rəqbətləndiriş oxuş mükafat buluğa erişgən. Munavər sınıb qadır bolğan. Saxçı bolğan dinkin, munavər məmur bulub bahalanğan. Ləkin, bu şanşərəblə qəqəzgi yazılğan bulub, vəzini üç ləvhəgi yetməkdi.
1: O, əstaydıl buluşqı işinidir. Dilo hər qancı kiçik, yipuçi hər qancı uşaq bulsumu, axırıqıcı əgişib vaz keçməkdir. Macera hər qancı addi bulsumu, iki tərəbinin qalbıdaki tikənini ilvətməkücə işini tügətməkdir. Xizmətdaşları onu oxdəsə, o külüb durub. Puxralarının sizini izdəb gelişi, sizinin qılaylaydıqanlıqınızı işəngəllik üçündür, deydi.
0: Cao Yuxiang'ın iş üstülüge konrap ketken bir hatıra dəptar koyulgan bulup, birinci betige saxçı bolgan künü öz yazgan, bu saxçı formasını kiygende nur halqısıla emez, uşaq tüşak işle, məsuliyyatçanlıq namayan buludu dəp yazılgan.
1: O saxçı buluş təsiratı üstüde toxtalganda mundaq dedi. Asasi katlamda her gün alaq qıldığınımız buxralarının əqiqi qiyinçiliqi. İsmini qoşup işləş, қатыраш, уалчылық тартыш қатарлықларының әмісі бар. Лекен һәр кайтым аммыгы ярдәм кылып бер ишне хәл кылып бергәндә, уларның әндисе түгәп, рәхмәт әйткәнлыгын аңлыганда, барлык җапаларыбызның әрзидегәнлыгын ис кылыман. Безнең когдыгыныбыз шу җайдагы пухраларның тинч аман турмышы. Һәр бер кичик ишне пухта, яхшы кылып, бу киемгә юз киләлешебез. Пухраларның ишенчесегә юз киләлешебез кирәк.
0: Үч лавха тамгы исылган булып, чоң булмысымы? Lekin har bir xatni fuqarolar ishonch bilan yozgan. Zhao Yuxiang mundaq dedi. Lavha qancha ko'p bo'lsa, besim shuncha cho'ng bo'ladi. Bu ishonchga yuz kelishimiz kerak. Oltin qalqon omonlikni qo'g'dash yozliq harakatga qanot yoydirilgandan buyon Guchong noilik gungan idorasi mol-mulkka ziyon yetkazish turdagi kichik delolarni tez tahqiqlab, tez posh qilishni chin ko'zlab, rayon halqib, song molni qaytirib kelib, ziyonni butun kuch bilan to'ldirib, mojarolarni jonliq murassa qilib hal qildi. Zhao Yuxiang dal yozliq harakatga o'tir yosh Yosh xalq saqchilarining ixtiyom ko'rinishi bo'lib, ommaning har bir kichik ishini o'zining cho'ng ishi deb bilib, amaliy harakati orqali ta'balikirki fuqarolarning tinch turmushini qo'g'di.

Yaxşılıq dillarni yaşartıp, qalıplarni özara tutaştırdı. Başqalarga yaxşılıq qıla alaydigan imkoniyetiñizdiñ bolganligidan minnatdar bolun ve başqalarga yaxşılıqñızni ayıman. Dillar şatlansa sizniñ qalbiñiz elleydi. Qadarlıq dostlar, sizge rahmet aytqan bar programımızni yaqtırıp anglışıñlarni qarşı alamız. Men Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yan taratqo əpçisi Sulu Şitiyinda Masqadamda anlatıldı. Programımızın Sulu Şitiyin əpçisidimu anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orullaşdırdıq. Aval, işçila uyuşmuz sadasi səyipimizdə Memleketlik 1. May əmgək medalığa, Memleket boyuca oxutuş arqılıq adam tərbiyyiləş ülgüsü şərbəgi erişkən, Maral 5-i Nayyası, Tongman, Yaslisi, Partiya Yaceksinin muavini şujisi, Yasli başlığı Həmra Gül Abdu'nun Cənubi Şincanda yıldız tartıb, Mehr Muhabbet bilən adam tərbiyyələb, Yezidiki ballarının üzüb getiliş yarayanıqa Həmrah Pupkəgən kürəş hikayesini alayımız. Qashqar Koni şəhərlik 3 açı ini özmür artist Liu Jin bilən Beijing'de görüşdü. Şəndonluq 3 avlad 1 aylı kişiləri öz avtomobil heydəb 3500 km yolunu besib, Qarmayğa oğlini oxuşqa elib gəldi. Dostlarındaq bolsa, diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Достлар, аңлаватқаныңла, 174 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырыватырбыз. Программамызны Тырыт сауда чәклек ширкәте алайды таләп кылган. Достарымызныңки учурларга бер карайлы, Абуду қатарлык достарымыз яктырып аңлап әйтипте, оның Ундак болса, достарымыз ма учурларыңларны яңлап, беришиңларны каршы алабыз. Ма бу гауда хартасы тәэминлеген учурларга бир карап өтәйли, Даван бейлу итпак юлдан Дондалян гарбы көтсүгүчү болган бөлөк жаныптан шималга тосулуш ба. Жоңуя шималы жолу, Эньюэн шаркы жолудан Кашкар гарбы жолугучу болган бөлөк шималдан жаныпка тосулуш ба. Итпак жолу Жиңиен жолудан Мингва көтсүгүчү болган бөлөк шималдан жаныпка тосулуш ба. Лиюшан жаныбы жолу Тибет ашуу жолудан Хэнань шаркы жолугучу болган бөлөк жаныптан шималга тосулуш ба. Ханчжоу шаркы көчүсү Чанчжун отур жолудан Бейжиң отур жолугучу болган бөлөк шарктан гарбыга тосулуш ба. Дондалян гарбы көчүсү шималдан жаныпка машина акымы көп. Саюли Гуанхой көрүктүн Хуншань жолугучу болган бөлөк жаныптын шималга машина акымы көп. Досторумуздунки конкрет учурларын кетип аткан жол бөлөктөрүн берип меңшиңлерди кызган каршы алабыз. Достор, мындай болсо мазмунларыбызды жеткизебиз. Левха аркасындагы кичик иш ва чоңкур мехир муабет хакында сөзлөп беребиз. Токсикил тепилди. Бу асылда бир укушмаслык экен. Yaqında Korli şəhri Ləngər yezisi əhalisi K2-z xalq saxçısı Dağ Sorunun qolunu tutub durub arq-arqıdan rəhmət etdi. Bir neçə gün ilgəri K2-z Ləngər yezilik saxçıxanağa gəlib toksikiltinin yoqab getkənliyi, başqalarının oğurlab getkənliyindən gumanlanğanlığını etdi. Dejurnal saxçı Dağ Sorun bir tərəfdən K2-zə təsəlli bəgəş, yəni bir tərəfdən onundan əlaqədar uçurlarını sorab, ətrafdakı küzdüş aparatıdakı sin görünüşünü təkşürüş, ətrafdakı əhallərdən soraş arqılıq bir neçə saatdan kin axırı Korli şəhəri Çarbağ yezisindən A2 minib getkən toksikiltini tapdı. Təkşürüş arqılıq

bu işinin əslində bir uxşmaslıq ikənliki inixlandı. AX-nin anısı Ləngər yezisidiki dostu MX bilən alaqlaşıb, toksikildini ariyat elib durğan. MX ariyat berib duruş quxuşluğan, həm də özün toksikildini öyünün aldığı toxtutup, aşkışını toksikildiki qoyub qoyğan. Qızıq yeri şu ki, KX-nin öyü bilən MX-nin öyünün arlıqı naiti yakın bulup, işki toksikildinin sırtqı görünüşü oxşib getidigan boğaşqa, AX toksikildini ağıl kəgəndə, inişki pərqləndürməylə bevastı minib gətkən. Şu səbəblik bu toksikild oğurlaş xata düşəncisini kəltürüb çıxağan. Uxşmaslıq tügütülüb, toksikild iğisi qaytırıb berildi. 8-ci ayının 1-ci günü KX aminin yütkən nərsisini bütün vücudu bilən izdəb, məsuliyyətini toluq ada qılıb, xəliq qalbini illətqan, xəliq saxçısıq təqdim digən xətləb esilğən ləvhəni, saxçı işləri işxansıq elib gelib, xəliq saxçılarının xizmət ünümi və qızğınlıqıqa 100 durana rəhmət etdi.

Şinjanlıq xəliq saxçıları 3 minut əmkarlışıb odunu öçürüb, nəçə avtomobilini ziyandan saxlab qaldı. 8-ci ayının 23-cü günü saat 22-lərdə Ürümçi şəhərli Qoğan İdarisi, Davancan rayonluq şöbə idarısının Şavsavxu Qoğan təkşürüş punktidiki xəliq saxçıları vəzib icra qılıbatqanda nurğun pikap besilğan yerim çatma prinsipliq yük avtomobilinin aldı tərpidin tuyuqsuz od uşqını cacırab çıxıb, quyuq üstüdə kütürülüvatqanlığını gördü. Xətərlik əhval yüz bəgəndikin vəzib icra qılıbatqan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları dərhal ciddi bir tərəf qılış layihəsini yolğa qoyub, xizmətlərini iş təqsimatı boyunca qanat yaydırdı. Bir qısım saxçılar od getgən yük avtomobili şopırını, avtomobilini bexətər rayonuğa yötkəşkə yitəklidi. Yəni bir qısım saxçılar ətrafda ötüb getvatqan avtomobil və ammini vaxtı tarqaqlaşdırıb, agahlandırış rayonunu bekitib, qaytı vəqə yüz beyrişinin aldını aldı. Xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları dərhal odu cürüş, qutquduş xizmətini qanat yaydırıb, Qaytı yamıravatqan otni növət bilən davamlıq öcürdü. 3 minut ciddi bir tərəf qılış arqılıq, nəx məydandiki ot müvafiqiyyətlik öcür velindi. Saxçılar şunu əskərtudu ki, yuqur temperaturlıq avarayda uzun yol yürgən

Dostlar, şunun bilən bugünkü sizgə rəhmət etqin bar proqramımızı müşədə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlıqan, proqramımız qatnaşqan barçınlağı köptün köp rəhmət. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır, növətçi mühərir Patigül Məhməd.

Adalik dostlar, aldı bilen Ürümçi şehrinin yakınki 3 günlük hava ayaqvalığı diqqət qötəyli, yani bugün keçidin əti kündüzgecə Ürümçidə hava uçuq buldu. Yuxarı temperatura 25 selsiya gradus, tövən temperatura 16 selsiya gradus buldu, 3 bal şamal çıxıdı. 8-ci ayının 27-ci günü keçidin 28-ci günü kündüzgecə hava uçuq. Yuxarı temperatura 29 selsiya gradus, tövən temperatura 17 selsiya gradus buldu, 3 bal şamal çıxıdı. 8-ci ayının 28-ci günü keçidin 29-ci günü kündüzgecə oxşaşla hava uçuq. Yuxarı temperatura 33 selsiya gradus, tövən temperatura 19 selsiya gradus buldu, 3 bal şamal çıxıdı. Qoşqadır dostlar, mağu anlıqıcılarının uçurğu bir qarotaylı ya. Haşimcanın uçurğu qarsaq dağvandiki döndə cənubdən şimalıqı boğan yönlüşdə maşınlar köp azıraq tosluş ba dəb duva. Zöhrə xanım güllərini əvətib du proqramımıza davamlıq anlıqatqalıqını eytib du, rəhmət sizgə. Çikitnə uçurğu qarsaq yöcəngcəyədə avtomobillər köp rək qarib şərx yönlüşüdə əsəl tosluş ba sürət astıraq dəb duva. Onun da başqa yan Əsqar əpənimdən uçurğu bakən, donarxandı ketib du, avtomobillər köpkən, likin bəkçon tosluş yoxkən.

Сөйлемі кішік досла, әнді де құтыңла программымыздың тәпсейлі мәзмолырды болсын, программымызды түріт соды чәлік шеркеті Аллахи тәләп қылған. Алды білен де құтыңлады болдығыны, мәктәп іші сұртыда сәйіпісі. Иқында 2026 жылық Вәтән мұхабіті Джунхуа сәпірі Шинжан Яшла өсмірлінің вәтәнпәрвәрлік бойынша экскурсия өгініш пәлейті ақырлашды. Шикенжі түркімдікі 35 оқуғычы Ақсуға тенч аман қайтып келді. Yazlıq tətildə Aqsu vilayətlik maarif idarəsi 7 nahiyə 2 şəhərdəki 100 nəfər hər millət yaşlı ösmürlər vəkilini türkümə bölüb 1000 çaqırım yol yürüb Beijing Zhejiangı verib qoş liniyalik tədqiqat öyrəniş səfərinə qatnışığı təşkil edib. Ular ədəbi siyasi dərs xanasını vətən zəminəyə köçürüb gəlib çökmə tədqiqat öyrəniş əməliyyatı arqılıq ösmürlərin aql parastını urğutub ösmürlərin qalbını ozuqlandırıb dövlət muhabbətini çonqur yıldız tatqızıbdıqamay yana Zhejiangın Şinjanğa yardım verişdiki Zhejiang anar qızılı millətlər ittifaqlığı markasını barğan seyri yolalandırdı. Beijingda tədqiqat öyrəniş ömüki Tiananmen meydanına verib dövlət bayrağı çıxırış mərasimini görüb, həyvətlik, sürlük keyfiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun təvəllüşünü qəbul qıldı. Google muzeyində oxucular qızıl tamlı qədimi imarətləri aralab, mədəniyyət yadigarlıqları göhərlərini könül qoyub oxub, Junhuanın 5000 illik şallıq mədəniyyətini çökmə hiss qıldı. Yuanmingyuan xarabiyəsində tarixni aynaq qılıb, əsli məqsədini tavlab, tarixni əsti çıng saxlaş davamıda cəsarət bilən alğı ilgirləydiğən uluqvar iradə tiklidi. Rungo pəntexniki sarıyıda oquqıcıla aldınqı qatardaki pəntexniki nəticələrini yıqın arlıqdın hiss qılıb, aldınqı qatardaki pəntexniki

Qadirli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglag'uchilarning uchurig'i davomli qarataylik. Nurning ovozliq uchuri bo'lgan. Ravon ekan demoqchi ekan-da. Bo'ldi, rahmat. Vaymaychi Azizining uchurig'i qarsaq shunday yaxshi mazmunlarni so'zlab berdingiz. Rahmat sizga, davomli anglayapman deb. Rahmat sizga mo. Anglag'uchilarning uchuridan shoyining uchuri bo'lgan davlat shimoliy yo'li taraflarida avtomobillar ko'p ekan degan uchur ekan-da. İlham əpəndinin uçur bəkən Qızıltaq yolu avtomobillə köplikim tosluş yox, dəbdu. Qalib əpəndim, say yolu, cənub-şimal yönlüşü də avtomobillə səl köprək, qarşı yönlüş ravankən, dəbdu, rəhmət. Uyunu uçuri, itbaq yolu avtomobillə köplikim tosluş yox, dəbdu, rəhmət.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astaraq heydan, belgelik arlıq saxlan. Sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb, tenit yaman, uyunuz qayıtışınızı ümit qılmız. Hürmətlik radio anlıqıcılar, qatnaş liniyası programımızı yaxdırıb anışınlarını qarşalımız. Mən programı reyasetçisi İdayət Qız Şəmşidin. Qatnaş liniyası programımızı Şincan Radio Televiziyasından son yan tıratqo əbsi Sılu Şütin'da məsqədəmdə anıltıldı. Programımızı Sılu Şütin əbsi tüm anışınlarını qarşalımız.

Dostlarımızdan və meyti əziziyə yaxşıdırıbsızmı? Mən məşündaq yaxdırıb anlavatdımən proqramını deyib özünki yaxdırıb anlavatqalığını bildirib fikirlərini qaldırıbdı. Onunun başqa dostlarım şu yol uçur, may qaz uçur, bir əməkdim, lakin proqrama qatnış oyun batı qatnış baxsam bulat deyilən dostlarımız bolsanlar, özünlərinki qandaş şəkildə proqramını anlavatqalığını yəki yaxdırıb anlaydıqalığını bildiriş arqalıqmı proqramımız qatnasanlar tamamən buldu, qızğan qarşı almız.

0: Aa, mənə qədər də qanlı qoçular davamlıq yolu uçur və sana bulur. Əgər soraydıqan suallarına bu sayına davamlıq qaldırıq qoyqaysa. Bizdən və işin salınımız...
1: Şincan 1074.
0: Doyunumuz qımı kırıb. Şincan 1074 də bizdə fitva sana bulur. Uçurlar anla saxladığımız anı qoçular. Yol qatnaş bir xətərliqi qanunluğu tüz çikir qızılıdır. Qandaq tüz çikir qızılıdır. Şopur dostlar. Avtomobil əydəv atqallayı, avtomobillən bir vasitə münasibəti bağ anlıq uçularımıza yol qatnaş bir xətərli qanunu qandaq düz çikir güzlüdü, maşaqtı küçürğa alaydı qatqa qayısla, bolamdı o.
1: Yol qatnaşı həm ailəgi münasibətlik.
0: Şundaq.
1: Yol qatnaş bir xətərliki qanununun özgərtilgən layihəsi 8-ci 25-ci günü 14-ci növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24-ci qədimliq yığınının qarab çıxışıqı sunuldu. Yollardaki avtomobil və adam iqimi barğansırı köpüyüb, bu yıl 6-cı ayının axırıca məmləkət boyunca motorlu qatnaş vasitələrinin sani 476 milyonqa. Motorlu qatnaş vasitəsi həydəgücülə 567 milyonqa yetdi.
0: Vah! Hazır yol qoyulub atqan yol qatnaş bexətərliqə qanuni 2004-ci ilə yol qoyulğandı bu yan. 2007-ci ilə, 2011-ci ilə, 2021-ci ilə qısmən maddələrə tüz tişkirgizilgən. Bu qitim qanunğa özgərtiş kirgizüş, iqtisad, cəmiyyət taraqqiyatıqı maslaşıb, xalq turmuşdan ehtiyacıqı inkas qaytırıb, yol bexətərliqini kapalətki eyi qaladı.
1: Layihədə avtomatik əydilidigan avtomobillarning alayidi belgilemesi degan məxsus bab yenidən köpəytilib, avtomatik əydəş halatıda yüzbəgən qatnaş qanunuğa xilap qılmışlarının məsuliyetini avtomobil karxanaları üstüge aladıqalıqı, yardımcı əydəş halatıda yüzbəgən qatnaş qanunuğa xilap qılmışlarının məsuliyetini şoparlar üstüge aladıqalıqı aydınlaştırıldı.
0: Məzmunun axırını saat toğrulab boğan gətkizimiz, ha?
2: Tianşar ayında Lüçün Dacia rayını sevinudu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkti Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Dacia rayını. Sığdırışını split 1.12. Dacia bilen Avrupa üslubudaki öy girerleştirip sevinudu. Lüçün Yunşan Dacia rayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesela sonra.
3: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: жол юнушту му машин көп экен, а каршы юнуш раван экен.
1: Ма чыгар жыл янын учуру абаз учур кел жакшы чыгам да аңлап бакам да.
0: Аңлап бакайлы.
2: 174 жыл учур я. Функциядан айлынып ма 6 айлык чыкты да аздрон келдим, аздрон жолла 6 айлы атака жолла раван. Lekin mesh aydrin sidanın iki kutu kutu kutu
1: Masallah.
0: Peşine yukamaya kaldım ben.
1: Kağın ama ayırdırım yolu çıkıp ayırdırım tarafla yakışı deydi.
0: Muna var abay birisi geçiyor ama boşanın ki numar gerekken tuğ. Boşan satıdığın bireylerden ki sizin izdep gettuğ. Fakat payda bulmadınız ha?
1: İp bulgun da bu işki numarını yollap oldu.
0: Bu çakçı ip buldu kaçan. Aerodrom tez sürat yolda ama beycan. Yingbing lugu çıkışı kız bak tosulu ketti de bu tür berip de mana var ha.
1: Ji chang fu jin kuai lai de da. Ji chang kilang lo. Adam köp de de şirali. Nurini gün anlay taylar. Ben
3: kılımı aldım, mirenimi aldım geldim. Yolla ravan.
1: Makul. Bol de na damlı uçur bak esle.
0: Hıp ince o tarafladım maşin köprekke tosuluş bakken. Abdonu uçuri.
1: Rahmet.
0: Onda bolsa anıqçılar yanırlam sizlərgə məşu şeyxu deyən içimlik toğrusunda söz apamaqçımız. Endi bu şeyxu deyən içimliyini içib baxanlarğa bir aqur bildi ya. İçib görüb həqiqətən müqdəb qalmaydığan, ay ruhluq, canlıq maşinaydaydığan boldu. Amma bax görüb baxmaqala içib baxmaqala bir anla bolsa içib qınlama uzun yolluq avtomobil aydığanda. Kecəcə uxlamay ismini qoşub işləgəndə bədərin mağdursuzlanğa vaxtıda anan kin qaysı gün anıqçılarımızın fikirləri boyunca məvu Çoğun maşı ney deydi galla? Şeyhu deyince içimlikini içinle. Bu içimlikinin ki mavu iğizin asak bir yönge almıştırıp setiviliş mukapatı mu çıkıp kılış mümkün.
1: Doğru.
0: Çıkalla xilicik. Bu mukapatı erişiniz bütün 70%. Bunun materiali toşkan zedeki xam material kılıngan, şeker mıhtarı tüven, bedenge kuvvet doluqlaydı, her kaysi dukalladın setvalı alayısla, ilgi zancırsıman çavuşuladın setvalı alayısla, maykaçlaş ponkutlarının ki dukallardın setvalı alayısla. Bir yutum diyenci içimdeki sapranlığa devamlı kuş koşudu.
1: Şimdi
0: Xulab qanmaylı, müqdəb qanmaylı desənlə, bir neçinlə, şunun bilə, bir gün ruhluq jürünlə.
1: Aç, uçurab qağa vaxtı ki, bir tezlən işə də altı talba, bıraqla ilə olan var. Onda olsa hazır yeni gəgən uçurlarını bıraqla yetkizdəm dək.
0: Məqul.
1: Məmməd taksi.
3: Həyət tutup, mən, yəkən iştahqımda rövənkən,
1: hə? Hmm. Mərd digən.
0: Mərd, mərd, mərd.
1: Digən dostumuz şu.
0: Abnumraylıq bala doktor xansın ki, aldı tərəflərdə maşın. Bəkçik tosuluş ba deydu Abdikirim Xotdən, hə?
1: Nur.
3: Yöcüngə yollarıma dağın, şimal yolu qırapmanqa yönlük maşın bək köpkənə tutulsun lan bakım.
1: Doldu.
0: Karşı donlu mu pek tosul gitip du, anıqıcıla mayulun ərgiz talımanla dəb şəmmudi əsker tip du.
1: Rabia Şınlilu dün Şüytağan, Şüytağan, Şinhuanallu. Ma tərəbki qarab manğa yönlüs yollar avan dəb uçur yollab da. Yəni, qaysı yol beləkləri turu vatıslaq elə dağım noxtur diyoluk şürbəsə anlab oludu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 26. günü, çarşamba.
1: Avallı hava rayına nezer silip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüz gece Bordala Oblastı, Altay Vilayeti, Sancı Oblastırki Tağlıq Rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq Rayon, Koylun Teğinan Şimali Etki, Kumul Şehrinan Şimalıdki Tağlıq Rayon, Qatarlıq Caylarının Qısmen Rayonları və İli Təriyasi Vadisinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vilayetirki Tağlıq Rayon, Qarmay Şehri, Şeyxənzi Şehrinan Cənubidiki Tağlıq Rayon, Ürümçi Şehrinan Cənubidiki Tağlıq Rayon, Qatarlıq Caylarının Qısmen Rayonları da azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhəd gündüzgəcə hava uçuq bəzdi bulutluq boludu. Tövən temperatura 16 selisiya gradus, yuqri temperatura 25 selisiya gradus boludu.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın

0: içi sırtığa yukarı seviyelik eçi vetişini kengaytış, ekologiyelik muhitini koğdaş ünümünü aşırış katarlıq əhvallarını təpsili tonuşturdu. Canlıq, təsirlik Şincan hikayesini sözləb, Şincanın uçuq həmkarlışıdığan obrazını namayan qıldı. Erkin Tuniyaz bunularını görsətdi. Reis Xi Jinping ve Zongtong Berdi Muhammedov'nun stratejiyelik yetekçiliği de Jongo-Türkmenistan münasibeti umum yüzlük stratejiyelik emrahlıq münasibetiye götürüldü. Növette Jongo halkı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş yeni sepirede bir niyette ittifaklaşıp cesaret bilen ilgirlemekte. Türkmenistan kudretlik devletinin yeni devirdeki gülleniş nişanıga karab pahal ilgirlemekte. Hemkarlıqını yanımı küçeytiş, işki devlet halkının tüp arzusuğu uygun. Bunu açıqış kılıp, işki devlet başlıkları hasıl kılgan türlük muhim ortak tonuşunu əstaydıl əməl iləyiştirip, hemkarlıqının yeni eşiş noktasını tirişip yaratıp, Jongo Türkmenistan təqdir ortak gəvdisini çoğunqırlaştırışqa küç koşuşunu xalayımız. Jongo Şincan bilen Türkmenistan'ın yerlikleri ara hemkarlıqını pahalı kengaytıp, iqtisad, soda, yezegiliki, mədəniyyət, sayahatçilik, maarif, pen texnika, davalaş, ekologiya, eşya obrodi, doz, şəhər qatarlıq sahələrdeki almaşdırışını sicil küçəytib, pen tədqiqatını birleşib qanat yaydırıb, xəliq qəlbini tutaşdırış, hemkarlışıb, ortaq payda elişini ilgiri sürüşünü ümit qılımız. Türkmenistan tərəb bunularını bildirdi. Türkmenistan Jongo bilen bolğan umum yüzlük strategiyelik əmraqlıq münasibetiga yüksək əhmiyyət berdi. İşki dövlət başlıqları hasıl qılğan muhim ortaq tonuşni faal əməldə körüstüdü. Həm də Şincan bilen tolup daşqan işçənçdə əməli həmkarlıqını qanat yaydırıb, yez egiliki, iqtisad, soda, sayahatçilik, iqtisasıqlarını yetiştiriş qatarlıq sahələrdiki almaşdırış, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, texmu yuqarı səviyyədə özara nəbiyyət küzüb, ortaq payda elişini əməlgə aşırıdı. Vekiller ömiki ziyaret mezgili de yana Aşxabat Xalqara Universal Bayge Meydani, Türkmenistan Devlet Muzeyi, Türkmenistan Penler Akademiyası Xalqara Pen Texnika Bağçısı, Mihtum Kuli Devletlik Daşösi, hem de alaqdar davalaş aparatlarını ekskursiya kıldı. Jongo'nun Türkmenistan'da turuşluq baş elçisi Ji Shumin, Abdonom rayondaki alaqdar orullarının mesulleri, alaqdar ali mektəblər, pən tədqiqat aparatları və karxana vəkilləri qatarlıqlar alaqdar fəaliyyətlərə qatnaşdı.
1: Əmdi 15-ci 5 ilini yaxşı başlayıb, yeni müsabidə cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Oldunqı 20 ildə Şincanın adətki amıvi xamçıvat kirimi 153 milyard yuanqə yetib, bolturuq uşu məzgildikidin 10% eşib, yıllıq nişanını tamamlaşqı mostəkəm ulus eləndi. Adətki amıvi xamçıvat çıxımı 339 milyard 920 milyon yuanqə yetib, noxtuluq sahələ selinməsi sıcılı açdı. Aldınqı 20 yılda Şincan'ın iqtisadi vəziyyeti sicil yaxşılınıb, baj kiriminin tez eşiği türtükü boldı. Baj kirimi 83 milyar 420 milyon yuanga yetib, bolturuq üçün məzgildikidin 13.7% eşib, eşiş nisbəti məmləkət boyunca 3-cü orunda durdu. Eşiş nisbəti ay-mu-ay eşib, maliyyə kiriminin muqumluqı və imkaniyyətlik sicilliqi yanımı küçəydi. Bajdın başqa kirim 69 milyard 580 milyon yuanga yetib, 5.8% eşib, adətki amıvi xamçıvat kirimi qurulması muqum əlalaşdı. Rayonğa ayırıb qarğanda Şincandakı 14 vilayət oblast şəhərinin adətki amıvi xamçıvat kirimi 2 xanılıq san boyunca açdı. Cənubi Şincandaki 3 vilayət 2 oblasının Kırım kölümü muqum kengiyib rayon tərəqiyyatının masalışçallıqı körünərlik küçəydi. Çıxım cəhətdə Abdonom rayon maliyyəsi tövən çəkni qətti türdə toluq kapalətləndürüb, maarif, pən texniki qatırlıq zörür çıxım ehtiyacıqa toluq kapalətli qılıb, maliyyə baylıqının noxtuluq sahə və açqışlıq halqılarığı toplanışıqa həqiqi kapalətli qıldı. Aldınqı 20 yılda Abdonom rayon boyunca

0: Sizliki ve çegra rayonunu idare kılış, ekologiyelik muhitini koğdaş ve tabii baylıktan paydalanış, davalaş, sağlık saklaş ve sağlamlık mulazimeti, sklatta saklaş, soğuk saklap toşuş zinciri mulazimeti, adem küçü baylıqı mulazimeti katarlıq sahalar çöğür edilip, ixtisaslıqlar bilen türünü birleştirip, kırgızış endizisi kullanılıp, aşkuşluq texnikalarda bösüş hasıl kılalaydıgan, kəsiblər tərəqiyatıga yetekçilik kılalaydıgan, pən kuruluşini yükseldirəlaydıgan, rayon tərəqiyatıga türtkü bolalaydıgan, bir türküm ciddi kız ixtisaslıqlarını dəl cayıda kırgızışke mədət biyarılıdı. Abdonom rayonluq Adem Küçük Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazareti İxtisaslıqlar Mulazimet Merkezinin muavin müdiri Can Liji, tür iltimas kılış obyektlerinin asasqi 2025 yılı 8 ayının 1 günüden keyin Şinjan sırtıdan kirgizilgen toluq vazifirge ixtisaslıqlar, canlıq kirgizilgen ixtisaslıqlar ve 2026 yılı 1 ayının 1 günüden keyin punktqa kirgen, punktdan çıqqan hem de Şinjan'da qilib işqa orunlaşqan doktor Ajdi ixtisaslıqlarını öz içige aladığalıqını tonuşturup mundaq dedi. Tallanıp kırgızılgan ixtisaslıqlarga 3 yıl məxsus yar yolak bolamız. Cümledin, toluq vazifi bilen kırgızılgan ixtisaslıqlarga bütün mulazimet devrilikide köp bolganda 500 min yuan bir qitimliq turmuş yardan puli. 3 milyon yuan xizmet xiraceti ixtisadi yardan puli berimiz. Canlıq kırgızılgan ixtisaslıqlarga yılda köp bolganda 300 min yuan turmuş yardan puli berimiz. 5. Türkümdeki Şinjan noktalıq ixtisaslıqlar planı boyunca alayda ihtiyaclıq kəsbi ixtisaslıqlarını yetiştiriş türünün tallay sahəsi, noktalıq sahələrgən ixtisaslıqlarını kirgüzüş türünün tallay sahəsi bilən asasən birdik. Buna da öz aldığa yetiştirişkə əhmiyyət verilib, Abdonom rayonunun noktalıq kəsb quruluşu və özgəcə əvzəl kəsblərinin tərəqiyyat ehtiyacı uyğun gelidigan ciddi qısbulu vatqan bir türküm kəsbi ixtisaslıqlar dəl cayda yetiştirilib, sahələrinin texnikada yeyinliq yaratış və başquruş önümünü östürüşkü türtkü boluş tezlətilidir. Can Liji mundaqdırı. İltimas qılğıcılar çoxum adam işlətkücü oranın iş oranıdaki toluq vəzifilik xadimi bolişi. Şu oranda o da bir yıldan artıq xizmət qılğan, həm də 50 yaşdın tövən yaşdikilər bolişi. Türnün 3 yıllıq dəvriyilik edə Şinjanda xizmət vəzifisini tamamlaşı gerek. Bu işki türge tallaşta birdek torda iltimas qılış, torda təkşürüş, torda bahalaş şəkli kullanılıdır. Şinjan aql ixtisaslıqlar mulazimetini başquruş subsida bütün jarayonlıq bejeriladı. İltimas qilish vaqti 9 ayının 13 günigacha bo'ladi.
1: Stansimiz muhbiri Dong Ji-yong xabar qildi. Jang Ji-tung kasbiy mahorat tarbiyasi Jufubao appsi yaqinda to'g'ri chiqarildi. Faqat yan telefon bo'lsa, emgakchilar tarbiyalash apparatlarining xizmatchi xodimlari, har darajalik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlarining boshqaruvchi xodimlari o'xshash bir supada kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashni yan telefonda bajarish, yan telefonda boshqarish, yan telefonda takshirishni ishqa oshira oladi. Atonim rayonluq adem küçü baylıqı ve ijtimai kapalet nazarti, kəsbi iktidar kuruluşu başkarımızın birinci dərcilik moderi əzası Xı Şinli tonuşturup mündaq dedi. Jang Ji-tung əbdüsü de bir terminalını püşkıl işletişini işqa aşırıqıl boludu. Emgekçiler torda siyaset təkşürse, aparat tallısa, tərbiyələşki tizimlasa, arxipini təkşürse, tərbiyələş aparatları torda kurus vaxtı, Oquqışlarını başqursa, Adem küçü baylıqı və ijtimai kapalet tarmaqları süpüqü tayınıb, sallıq məlumatlarını nazarət qılış, başquruş, əriz şikayetlerini bir tərəf qılışını qanat yaydırsa, tərbiyələşinin bütün cəryanı da ızı qaldırsa, mənbəsini sürüşdürüsü boludu. Abunçıla Jufu Bao'nı eçib, Jang Ji-tung'nı ızdəb, əbçigi kirsə, Hem Jufubao hesabat numarını işletip hukuk berisi boludu. Emgekçiler tuncuk etim işletken de cezmen öz ismi ve hatırcam tizimlaş kartısını tekşürüşüne tamamlaşı gerek. Terbiyeleş aparatlarının hizmetçi kadınları, erdericilik adem küçü baylıqı ve ijtimai kapalet tarmaklardaki başkuruğucu kadınla hukuk verilgen salahiyet boyunca mas hizmet süpüsü kırıdı. Xı Şinli mundaq dedi. Әпчеді бар.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz dilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyyətçan kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və sağlamlıq proqramısı.

0: Qadirlik anıqıcılar, programımızda orlaştırılgan məzmunlarını anlatışını da anlaştırımız.
1: 32. növətlik İpək yolu Turpan Üzüm Bayramı başlandı. 8. ayının 23. günü, 3. növətlik Turpan rəqəmlik Aqıl Üzüm Kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyat yığını və 32. növətlik İpək yolu Turpan Üzüm Bayramı Buyluq Mənzara rayonunda başlandı. İçiliş mürasımıda üzüm üzüş maşini adimi və maşini it tuncu qitim namayen bulup, hər qaysi caylardan kəlgən sayıyatçılarının diqqətini tartdı. Bu maşini adəmgə tənşigili boladığan, igizlitiş, tövəlitiş süpsi və canlıq mexanik bilən orantılgan bulup, məşğulat önümü intayın yuquri. Saatigə 300 nəçi sapaq üzüm üzələydu. Üzüm, üzüş miqtari hər günü 15 min cıngı yitidu.
0: Aqıl əsləli körgəzməsədən başqa, pəaliyyət nəx meydanıdaki baş temalıq daqa temiga, Turpanın 550 xil üzüm sortunun əməli tartılgan sürət qolanması və işkili kodi toplaşdırılgan bulub, sayacıla, savmaqısıla münasibətlik uçurlanı görələydü. Həm Türkkülük Tetipiqş rayonuda 120 xil əla süpətlik üzüm sortu sayacılanın nəx meydanda Tetipiqş üçün təminləndi. İgilinizcə Turpanın üzüm östürüş kölümü 632.800 moğı yetib, yıllıq məxsusat miqtari 1.700.000 tonnadan aşırıkən. Məmləkət boyunca üzüm, quruq üzüm, üzüm arqıdan ibarət 3 coğrafiyelik bəlgi məxsulatı ba birdən bir şəhər bulu süpti bilən Turpan üzüm kəsbi, öl üzüm, quruq üzüm, araq içdiş, üzüm yubırmıqını pişiqlaş, üzüm telidin paydalınışdan ibarət bütün zəncirlik tərəqiyyatını işqaşırdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, keçkənlər xeyirlik olsun. Xeyirli axşam proqramımızı qorunlaşdırğan yığımlı naxşkülərimizi yoxdurub anlaşanlar ümid qılımız. Mən riyasətçi Yaşar Yolqun. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni tətqiq əbçisi Sılu Şitinin məsqədəmdə anıldıldı. Proqramımızı Sılu Şitin əbçisində anlaşanlar qarşılamız. Dostlarının programımız qorunlaşdırılğan naqşlarını anlığa şürüvatqan yol biləklərdən yol uçuru berib meğişdən qarşalımız və işin spomuzdan numar bosa XC1074FM XC1074FM Hazırkı Ürümçi şəhərinin ən yeni yol əhvalları qarsaq davam edilir. Yəni İttifaq yolundan Dondalyan siyə qarapmanğa yönəlişdə avtomobillə biraz köpkən yürüş astıqan. Ondan başqa Qızıltaq yolu, yəni Turpan Ürümçi yuxarı sürətlik təşvili qoşumçu yolunun Şimgoy yolu qarapmanğa yönəlişdə avtomobillə biraz köpkən. Ondan başqa İttifaq yolu, yəni Cinin yolu Minxa kötsə qarapmanğa yönəlişdə avtomobillə biraz köpkən. Ondan başqa Yan'an yolu, yəni Xongyanchi Beylodun Şənli yolu qarapmanğa yönəlişdə avtomobillə biraz köpkən. Onundan başqa qarsaq Çanfango Beylo, yəni Çentangjang yoldan Yashan Otur yolu qarapmanğa yönəlişdə avtomobillər biraz köpkən. Yəni qaraydığan bolsaq İttifaq yolu, yəni Minhua Kotsdan Xepingnan yolu qarapmanğa yönəlişdə avtomobillər biraz köpkən. Davam Beylonunki Dongdalyang Shijiedən İttifaq yolu qarapmanğa yönəlişdə avtomobillər biraz köpkən. Onundan başqa Yingbin yolu da avtomobillər köpkən. Qızıltaq yolu Çidavan Dongjiedən Xenan yolu qarapmanğa yönəlişdə avtomobillər biraz köpkən yürüş astıqan. Vəşin spomuz kəgən uçurlaq qarsaq mənə vəyməkçi əzizdəydi. Hazır mənim üçün yoxdurub anlavatı mən. Vəymək dəniz manqaş anlavatı mən deydi. Davamlıq yoxdurub anlavatı mən. Onun da başqa bizdən proqramımızı yoxdurub anlavat qalıqını bildirgən Çuntiyan Zübəydə sənəm qızğın qarşalımızə. Onun da başqa Səvi sizləm qızğın qarşalımızı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızı Turacan Obulqasım oralığan Tağ Gülü namlıq naqşı ilə başlayırıq. Birlikdə anlayırıq.

barlığı saxlab, piyadla yol berib, mağli. Abdurayimjan deydi o mene, yaxşı mı Yaşarjan Qashqar şehrinin paynap yolları qoş yönüşte rabanmam, yaxtırıp anlavatı mən, depti. Davamlıq yaxtırıp anlan, ha? Örmətlik radio anlıqçılar, əmdi Şabaulyan orılığan Gülbərgi namlıq naqşını anlayımız.

Ondan başqa işdə bax yolda məyin azıraq dostu şübəkə, nəlikin dostu şeğir əməzkən dostlarım, şu yolda talab manqanda bir aldım pilalla talab manqalı. Çöntiyən dəydu yaxşımı, mən mi yaxdırıb anavadı mən. Qarşalımız, xoş gəldiniz, rəhmət, gəşkiniz, xeyirlik bulsun, rəhmət deydi. Bolda sızmı davamlıq yaxdırıb anlan, sızdı mı qızğın, qarşalımız. Yen ən yoli xun yençü beylodun şönlüyü loğu cavabdımı bula köpkən dostlar, Xinjiangın aldı da zıraq dostu şübəkən, Xinjiang 3-cü qərarının aldı da. Onun inkin ma o Jinkunbi'nin aldı da zıraq dostu şübəkən dostlar, Jinkunbi. Qızıl çıraq da zıraq dostu şübəkən, bu. Müştərəb tumanqanda diqqət qılıb, mağıl, ya?

Бешин спомыз кеген вчерла қырсак Абдығыни жан дейді Абду. Абдығыни жан, 174 яшар жан яқшымо. Хайрлик ақшан программымыз. Программысыны яқтырып аңлаватымыз. Япа чектіңіз. Деп сіз давамлық яқтырып аңла. Онан да башқа сәр бұл бұл әдіміз деп тұм еді мұны. Біз юқап кәссек іздімейсілер. Хәпчімі яшар жан. Сәр юқап кәссіңа біз әнсіріп ұлтырамайды кәміз. Ораздығы қо деп. Сіз қанда білсіз программыны аңламай тұрып. Baştan axıra anlamay, hazır radyonu içib ləmən yuqab kəsəm izlimidiniz dəb, minin izlimginimini siz nədən bildiniz, hə? Təbiqin ha? Dövlət yolu 30-cı liniyəsi qorğas yönləşki məngib cın nayəsini özsəmlə, signal yox, ürümçi 6 ay yoldu məngib, boğayını özsəmlə signal yox, bu minin başamdan radyosundan məsələsi mi yək, normal əkval mı? Şıqılıb ürümçidən jiraqlasamlə, anlayalmayım bu programını dəb ki, veyni kuçi, Bu oxşumaydı ha, amma şu yurtlarınki ma bizdan tanışaydığan signal oxşumaydı. Ürümçide 174 məsələn Qashqada 89-da 5 mə aşta qulcudu mə? Qulcudikisin də pırınla dostlar ma bilgan dostlar bolsa. Veyni kuchi. Şu aşu radion tanışaysız jumu? Davamlıq kelgan fikirlarga qaraylı dostlar ha. Fikirlərə qarsaq hazırın özdə iştibax yolda dostuş bakən. Ondan başqa düşəndim rəhmət edə. Aşda baxsanız buldu cümə şu radionumda çastotusunu çox. Çastotusunda tanışa baxsanız şu çıxıdı.

0: 天下来的旅程大家来的行动旅程云向旅程是给新疆的客人是给人们天下来的扫码这帮同志大家来的上的是那是被白的我的是给大家的要把所有的给人来的行动旅程云向大家来的可是上次能够不是上班的是给人们也带也没下带也对也没下带给地方的马上说了
1: 而是也带的特哈那是三大radio song program 的人还没有还是跟是给他们的 program 的人们的是一家的不知道是没有107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır. Proqramlarımızda siz ehtiyaclıq uçurla üzülməyin. 107.4 Qatnaş Sənət Proqramlarımızda siz ehtiyaclıq uçurla üzülməyin. 107.4 Qatnaş Sənət

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasətçilikdiki sizgi rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atımız.

Şincanlıq xəliq saxçıları 3 minut əmkarlaşıb odunu öcürüb, nəçə avtomobilini ziyandan saxlab qaldı. 8-ci ayının 23-cü günü saat 22-lərdə Ürümçi şəhərli Qoğan İdarisi, Davancan rayonluq şöbə idarısının Şavsavxu Qoğan təkşürüş punktidiki xəliq saxçıları vəzib icra qılıbatqanda nurğun pikap besilğan yerim çatma prototiplik yük avtomobilinin aldı tərpidin tuyuqsuz od uşqını cacırab çıxıb, quyuq üstüdə kütürülüvatqanlığını gördü. Xətərlik əhval yüz bəgəndikin vəzib icra qılıbatqan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları dərhal ciddi bir tərəf qılış layihəsini yolğa qoyub, xizmətlərini iş təqsimatı boyunca qanat yaydırdı. Bir qısım saxçılar ot getgən yük avtomobili şopırını, avtomobilini bexətər rayonuqa yötkəşkə yitəklidi. Yəni bir qısım saxçılar ətrafda ötüb getibatqan avtomobil və ammini vaxtı tarqaqlaşdırıb, agahlandırış rayonunu bekitib, qaytı vəqə yüz beyrişinin aldını aldı. Xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları dərhal otu cürüş, qutquduş xizmətini qanat yaydırıb, Qaydı yamravatqan otni növət bilən davamlıq öcürdü. 3 minut ciddi bir tərəf qılış arqılıq, nəx meydandiki ot muvafiqiyyətlik öcür verildi. Saxçılar şunu əskər tutdu ki, yuqur temperaturlu qavarayda uzun yol yürgəndə avtomobilinin özlükidən ot elib gediş xəvipi eşib getidu. Şopırlar səpərgi çıxışdın burun avtomobilinin əhvalini təpsili təkşürüb, hər vaqt ot öcürgüşünü təyərləb qoyuşi. Uzun vaqt uda yürməsligi. Ot gediş əhvali görülgəndə vaxtıda xətərdən saxlanışı, həm də saxçıqa məlum qılış kərək. Dostlarımızın ki, uçurlarına bir qarı bitəyli, Qaysar Ayal, Abdükerəm qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan, özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. İmran deyən dostumuz maşinanın radiosu çıxmavadudu, dəb siz nədən, siz qayadın çıxmavadudu, ürümçidim o nədən yaqıldınız? Ürümçidim normaldı, əmni dostlarımız şöpür dostlar uçur bədi o bayamdan yaqı. Əgər radionun çıxmaydı qayışıb qalsa, ұндақ әмәс демекші, радио чықыды, бәлкі машинаңыздың радиосы бұзып қаған болушы мүмкін. Бір оңшытып қыпақын жұма кәсіпей қадымлаға. Төвенде Аптным районымыздыке 16 шәрінің кәлгіз 24 сағатлық аварайдын алды мәлімат аңлаймыз. Үрімчіде хава ұчық, температура 16-дің 25 Цельсия градус күче. Алтайда өткін жамғыр яғыды, температура 13-дің 23 Цельсия градус күче. Чөйчекте хава ұчық, температура 11-дің 25 Цельсия градус күче. Құлжыда хава ұчық, температура 16-дің 31 Цельсия градус күче. Бұрталада өткен жамғыр яғды, температура 13-дің 26 Цельсия градус күче. Қармайда хава ұчық, температура 16-дің 29 Цельсия градус күче. Күйтінде өткен жамғыр яғды, температура 15-дің 29 Цельсия градус күче. Шейханзіде хава бұлытлық болып, кейін әжелді, температура 14-дің 28 Цельсия градус күче. Sancıda hava bulutluq bulub, kiyin əcildu. Temperatura 17-dən 28 Celsiya qradus qıçı. Qumulda hava ocuq. Temperatura 18-dən 34 Celsiya qradus qıçı. Turpanda hava bulutluq bulub, kiyin əcildu. Temperatura 25-dən 37 Celsiya qradus qıçı. Korluda hava ocuq. Temperatura 22-dən 34 Celsiya qradus qıçı. Aqsuda hava ocuq. Temperatura 16-dən 31 Celsiya qradus qıçı. Atışda hava ocuq. Temperatura 18-dən 32 Celsiya qradus qıçı. Qashqada hava ocuq, temperatura 21-dən 33 Celsiya qradus qıçı. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Celsiya qradus qıçı. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 16-dən 25 Celsiya qradus qıçı. Hava raydın məlumat anlattıq. Bayan mağı radyorum çıxma vatı da maşinamdan degen dostumuz İmran Qashqadın gəqibdi. Qashqadiki dostlar, başqa dostlar anla vatqansla normalə radyo çıxı vatqandı Qashqada. Maşının radyosu. Maşının radyosu buzulgan bolsa şu maşının radyosunun üzünü oğuştu baxsınız olamdı ki dəyimiz əmdi. Abudu yol uçuru beribdi.

Qadirlik dostlar, əmrədi qıtınlar turmuş bilimləri səyibimizgə orınlaşdırılğan məzmunladı bolsun. Aldı bilən dostlarqa şəptul tərkibədə oksitlinişqə qarşı maddılam ol digən məzmunu sözləb yerimiz. Alma özümgə seliştürğanda şəptulunun oksitlinişqə qarşı duruş ixtidari texim küşlük. Fenol türdəki birikmələrinin türü texim mol. Oksitlinişqə qarşı maddılarının adam bədənəki qandaq paydısı ba. Birinci, ərkin radikallarını tazlab, oksitlinib zəxmilinişini azaytib, qeyrişinin aldını aladı. İkinci, ast xarakterlik yalluqı qarşı turalaydı. Ast xarakterlik yalluq, diabet kesili, yuqur qan besim qatarlıq ast xarakterlik kesəlliklərini pəyda qılıdğan muhim amil bulublu qalmasdın, yana ast xarakterlik kesəlliklərini yamanlaşdırdığan amil. Yetərlik miqdardaki oksitlinişqə qarşı maddılarını qəbul qilishning ast xarakterli kasalliklarning oldini olishga belgilik foydasi bor. Qadirli do'stlar, ixtilonlar davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hamda do'stlarga chach quritganda chach quritqich bilan bo'lgan orliq 10 santimetrdan cho'ng bo'lishi kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. To'qliq chach quritqichning temperaturasi 57 Selsiy gradus atrofida bo'lsa, eng yaxshi bo'ladigan bo'lib, chachni tez quritqili ham chachdagi tabiiy suv tarkibini saqlagani bo'ladi. Chachni quritganda targ'oq bilan chach quritqichni moslashtirib ishlatganda, chach texim siliq yumshoq bo'ladi. Chach quritqich bilan chach yiltizi eng yaxshisi 10 santimetrdan 15 santimetrgacha orliq saqlashi. Shamol eg'izi tuvanga qartilishi kerak. Avval baş terisidan boshlab pulutish, ondan chashni pulutish kerak. Shamoldatganda chash quritqichni pat-pat silkib turish. Bevosita shamoldatganda baş terisining o'tda qizib ketishidan saqlanish kerak. Chash asta-asta quriganda, chash asrash meyi yoki yumusim bo'ladigan chash asrash mahsulotlarini ishlatganda chashning siliq bo'lishiga yordam bo'ladi. Qadirli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Hamda do'stlarga kasmi chop setib olganda cho'qim uzoqlik tarkibi jadvaliga qarash kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Ta'mining texim yaxshi bo'lishi va qo'rigandan keyin saqlash qulaylik bo'lishi uchun sodigarlar kasmi chop pishiqlab ishlash jarayonida ma'lum miqdorda osh tuzi qo'shadi. O'xshash bo'lmagan markadagi kasmi choplarni selishtirgandan keyin har 100 gram kasmi chop tarkibidagi natriyning miqdori 450 dan 600 mg-ga bo'ladiganligi. Ba'zi elastik degan xatlaba kasmi chop tarkibidagi natriyning miqdori 1200 mg-ga yetadiganligi bayqalgan. Shunga kasmi chop setib olganda uzoqlik tarkibi jadvaliga diqqat qilish, imkon qadar natriy miqdori tuvan mahsulotlarni tanlash kerak. Undan boshqa kasmi chop pishirgan suda tuz miqdori bir qadar yuqur bo'lib, imkon qadar oz ichish kerak.

Hürmetli radyo anlayıcılar, 107.4'ten Xeyli Sar programımızda devamlaştıratımız əmdisiləni 107.4 Xatın Sənət Radiosunun büyürkü bütün külük programlarına anlatılış vaxtı və bir qısım programlarına qısqıcı məzmundan xəbər daqılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4'ten Xeyli Sar programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Minin Ailəm programı sədiq tanladı buludu. Saat 8.30'da Ətigəllik Xəbərlə proqramısı. Saat 9.15'də Ətigəllik Yollarınız Biz Əmrə proqramısı. Saat 11'də Səpırınızı Biz Sırdaş proqramısı. Saat 12'də Minin Abdumobilin proqramısı. Bunun da ən yan Abdumobil uçurları, Abdumobilğa ait bilim sabatla, Abdumobil seti, seti biləş çoxırsırıq uçurları diqtanladı buludu. Saat 13'də Çüşlük Yollarınız Biz Əmrə proqramısı. 107.4 Xatın Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13-dən 15 keçə anlatıldığan Çüşlük Yollarınızı Biz Əmrə proqramısı Çüşlük aramağınızda əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də Xanun Sizgə Əmrə proqramısı. Saat 16-də Sizgə Rəhmət Etqumbar proqramısı. Kişilər arasındakı mihri muhabbət tavsiyə qılındığan yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtırgan bu proqramının qanimət dəmlərini qoldun berib qoymaq. Saat 17-də Gülğunçilər proqramısı. Saat 18-də Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Əmrə proqramısı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21.15'da Tən Tərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtanladı buludu. Saat 22'də Səpırınızı Biz Sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23'də Xeyli Qaxşan proqramısı. Bunun da yıqınlıq naxşı müzikilər köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rahmet Etkumbar programısı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Xatın Sənət Radiosunun bütün külük anlatışı axırlaşıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi havarayda məlumat anlatımız. Ürümçidə 8-ci ayın 27-ci günü gündüzdən gecəyə hava ucuq temperatura 15-dən 25 selsiyə qədər qədər. Ürümçidə 8-ci ayın 28-ci günü gündüzdən gecəyə hava ucuq temperatura 17-dən 29 selsiyə qədər qədər. Ürümçidə 8-ci ayın 29-cu günü gündüzdən gecəyə hava ucuq temperatura 19-dən 33 selsiyə qədər qədər bulutlu şimal çıxdı. Havarayda məlumat anlattıq.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimat qilishmaq üçün yana mikrofon aldığı kəldik. Hər bir günlərinin köngüllük və əhmiyyətli ötüşüyə tiləkdaşmız. Mən Riyas Əcədilraba, Ənəbər. Vətən Mənim Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılışıdın Damas Qadəmdə anlatıldı. Programımızda Sılışıdın əbçisinin mağınlaşanlarını qarşalımız. Xədirlik dostlar, bugünkü programımızda tövənki məzmullarını uğurlaşdırdıq. Aval Şincandaki yenilikla sayıbımızda bir qancı uçur anlayısıyla. Yurtumdaki yenilikla sayıbımızda küzlük yığımda tok işletişki kapalatlı kılıç zərbidarla ətirdidin 96-si Şincanın küzlük yığımıqı kapalatlı kıldı edigen məzmunu sözləb yerimiz. Yarqın ısım sayıbımız əşkiman 25-ci ilik Abdunum rayon boyunca Ali Pantexniki mukapatıqı erişkici Li Xuyuan bilən tanışımız. Xeyrəmsi dostlar, əmdədik tanla proqramımızdan təpsəyli məzmunlar da bolsan.

Qadirlik dostlar, aldı bilan yiqitinglar programımızdan Şenjangdaki yangiliklar sayipsir bolsun. Yazlıq tətil məzgildə Abdunum rayon Şinjanı yardım berib atqan hər qaysı ölkə bevasitə qarışıq şəhərlər bilan tədqiqat ögünüş, almashtırış fəaliyyətlərini faal qanat yaydırıb, özara düşünüşünü çünqurlaşdırıb, iki tərəfinin dostluğunu küçəydib, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğini yanımı küçəyddi. Yaqında İpək yoluda tomurdaş buluş, Tağ Daryala simfoniyası, Tingzhou Sabri, Quanzhou Sanji, Kalıptaş Buluş, Quanzhou'daki okutukçu okuqcılarının Şinjan Sanji'a gelip arlaşış, almaştırış, yuğurluş tətqiqat ögünüş lagırından başlanış murasimi Sanji şəhərdə ötküzüldü. Fujian, Quanzhou'dan kelgen 50 okutukçu okuqcı Sanji şəhərlik 9-cu otur məktəbdən zalığı cəm bulup, dokulat beriş yığınını köngül qoyup alındı və onundan bəhirləndi. Tədqiqat ögünüş məzgildə Quanzhou'daki oqıtqıcı oqıqıcılar dünya mədəniyyət mirası bolğan Beijing qədimi şəhri gibirib, Tang sülaləsi dəvirdəki Beijing qoruqçı bək məhkəmisinin tarixi iznalarını izləydi. Yana qədimi yer asta suçuluk qoruluşu qarızını ziyarət qılıb, qədimki zamanlıki əmgəkçi xalqının əqil parasını yiz qılıb, səpər cəryanıda Şinjanın güzəlliki bipayanlıqını yiz qılıdı. Pikir almashtırış jarayanida ikki jaydagi yoshlar o'smirlarning cho'nqur do'stligi ilgir surildi. Fujian Quanzhou shaharlik ma'rif idorasining 4-chi darajalik tekshirib tadqiqotchisi Huang Wenjin bunday dedi. Bu qadamga faoliyat Quanzhou bilan Sanjining ma'rif almashtirish ko'rigini soldi. Ikki jaydagi o'quvchilar Tingzhouga jam bo'lib, aralashish, almashtirish, yug'urlash faoliyatini qanot yaydirdi. Quanzhou'daki okuqçılarının yipek yolu mədaniyetindeki güzel sancını his kılışını, işki cahirdeki yaşlı ösmürlerinin özara ögünüp, özara örnek elip, dostluk orundup, Quanzhou, sancı marip hemkarlıkını çoğunqurlaştırıp, milletle ihtifaklıqı dostluk mihrini çoğunqur yıldız tarqız için ümit kılımən. Yaqında Qızıl Qiyani Chongqing'de deklamasiya qilish, kitap o'qish ovozi bilan tiyanshanni uzoqlantirish, Chongqing Qumul yoshlar o'smirlar madaniyat almashtirish yurishi faoliyati Qumul shahrida o'tkazildi. Chongqing Qumuldagi 30 nacha yosh o'smir Zozungtang madaniyat baxtisiga berib tadqiqot o'g'inish, izdinasiya ziyorati bo'ldi. Yuyuan Yushu kütüphanısıga jam bolup, Qızıl klassik əsər Qızıl Qiyanı deklamasiya qıldı. Qayrı mati mədəniyyət mirası bolğan Rangdar Yalpügüş qol hünərbəncilik icadiyyətini his qıldı. Mədəniyyətni vasitə qılıb, Chongqing Qumul ikki jaydagi yaşlar ösmürlər alaqı körgünü bərpa qıldı. Chongqing şəhərdən kelgen oquqçı Chi Enshin mındaq dedi. Biz birlikdə Zozungtaq mədəniyyət baxçısıqı kirib, Çeğranı qoğdaş tarixini köngül qoyub anlap, vətənni söyüş hissiyatını yiz qıldıq. Əcdadlarımızdan yurtni, vətənni qoğdaş, Çeğra rayonda yıldız tartıştək özünü beğişləş ruhini çoğunqırı yiz qıldıq. Biz bu qıdımqı almashtırış porsitini qədərləb, ösmürlərinin sadası arqılıq, millətlə ihtibaqlıqı, illiqlıq hissiyatını yetküzüb, Chongqing Qumul mədəniyyət almashtırışıdaki kiçik əlçilədən buluşqı tırışımız.

Qadirlik dostlar, əmdən yıqtınlan proqramımızdan yurtumdaki yenilikla sayıb sırı bolsan. Hörmətlik radio anlıqçılar bu sayıbımızdə küzlük yığımda tok işletişki kabalatlı qiliş zərbidarla ətirtidin 96-si Şincanın küzlük yığımıqı kabalatlı qildi edigen məzmunu sözləb yerimiz. Hazır Şincanın küzlük aşlıqı Өсүшнең ашкычлык мәзгеле кирди. Дәүләт электр торы Шинҗаң электр энергиясе чеклек şirketi 2026 еллык күзлек йыгым махсус тур буенча ток эшләтүшкә капалатлык кылы şirketенә умумйүзлек башлап, күзлек йыгым буенча ток эшләтүшкә капалатлык кылы сәрбидарлар атырдан 96-ны тәшкилләп курып, сугыруш, башкуруш, парвиш кылыш, йыгы белеш, куртуш, амбарды саклаш Bütün zəncərdən tok bilən təminləşkə kapalatlı qılı sistemisi bərpa qılıb, işəncilik elektr energiyası arqılıq aşlıqdan molusul elişqə kapalatlı qıldı. Yaqında Xotan vilayəti Xotan nayəsinin Xanayraq bazardakı şal teyirikçilik ailəsi Mecid Nəmtullah işik aldığı cibirib məxsus tok işletiş boyunca çarlab təşürüşünə qanat yaydırıqan Dövlət Elektr Tori Şincan Elektr Energiya xizmətçilərgə rəhmət etdi. Şücədə, yəqinqi məzgildə oda neç gün temperatur yuqır bolqaçqa, suğuruş su pompisini sicil aylandırışqı toğır kilib, tok işletiş yüki zoğur dərəcədə açdı. Dövlət Elektr Tori Şincan Elektr Energiyası şirkəti təşəbbüskarlıq bilə aldığı ötüb, mülazimət qılıb, Suprayondaki direktorlarını Xotan nayəsindəki etiz başlarına dair boyunca çoğunqır çöküb, ətraptaki liniyə, suğuru su pompisi, tox təxsimlə sandıqı qarda yoçurun xayıplarını hər tərəb